0: Rose 101.9 FM.
1: Ọlọ́run wa lọ́pọ̀ ngadi amá o.
2: Ọ bụ ya mere anyị ji na-akpọge oku ka ị bịa ka ị bịa.
1: N'oge ndị Igbo n'ezinụlọ Rose n'ụwa mpenane FM aba ebe ọnụ ọchị ga-awa gị.
2: Ebe ọrụ anyị bụ ime ka ị dọlara ntị azụ ma chịpụtakwa eze gị n'anwụ o.
1: Anyị jiri eji bara bara ọ bụ na Rose FM bụ ebe ị gara ụwa. Ahụ edo gị ọ bụ ebe ị gara ụwa obi adị gị mma.
2: Bịa ka gị na Uge Bengala obi ụtọ ọha na eze nwaanyị Istanbul afọ mụrụ eze aka Mommy Light Noria.
1: Na Clinton Obidaya nwoke dị ara mma ambassador ndu ho ewezuga mba abụọ
2: n'oge ndị Igbo
1: na Rose FM radio kibe ya. Rose imeta gị mma. Rose 101.9 FM aba.

izu ụka ọhụrụ, ana m agụrụ gị ọfọ ọma, ọfọ ogologo ndụ, ọfọ ogologo ahịsi ike. Na ya bụ ihe ọbụla Olise Binigwe kwadoro ga-erute gị nso na izu ụka, ị gaghị agba aka ya. N'ọnụnụ, ị gaghị abụ onye okwenkwe emeghị eme. Ele m anya mmadụ ekweghị nkwa ọ gaghị emezi ya, Chineke ga-ewepụrụ gị ya taa. Ị nụla n'ime izu ụka, ị gaghị ahụ ihe dị otu ahụ ọzọ. Ga na-asịkwanụ gị na ya ise, amen. Adịrịla gị na mma ezi papa ukwu m hụrụ n'anya m ji eme ọnụ na-asị gị ndewo, batawa ka anyị na gị nọrịa n'oge mgbasa ozi nke taa bụ ụbọchị Mọnde, abalị 18 n'ime ọnwa Mee, 2026. Weburu ahịa afọ n'ala Igbo gbaa gburugburu. Eji m aka na ịnọ mma. Ya bụrụgodị na ịnọghị mma, eziokwu eziokwu, otu ihe nwere ike ime n'otu ntabi anya o wee bụrụ ihe ọma, nke nwere ike ịgbanwe ntụ nke mmadụ ruo ebi ebi. Ị na-agwọta m na-asị gị ndewo bawa ma ama ụyọ wụ ụyọ mụ na gị. O nwere ndị nke m na-ekele gị ka m kelechaa. Ana m asị ndị China ibe m, maka na ọ bụrụ na ekele m ndị China, m garute ebe ahụ, ha nwere ike bịa jụ inye m iri. Ana asị ndị China ibe m washanga, ta aka aka m na asị ndị nke French bonjour. Ekelekwa m ndị nke mpaghara ugwu si ha ị na-akwa nna. Chetakwa na dịka m gwara gị, onye agbakwala m mba a ga-eji ya. N'otu aka ahụ m a na-asị ndị nke Yoruba, asị m na ịka arọ. Ụmụnne anyị na steeti Imo emela nwụchuo, amụchula o. Batawa n'ọnụ ụzọ m emeghela nye gị na anyị onwe anyị. Na ọbọrọchi ya kelee Olise Binigwe, maka na ọ dịghị gị mfe, ọ dịghị gị mfe ma ọlị ma ọlị. Ụfọdụ n'ime anyị ga-eche ma ọ bụ otu anyị si hie ụra bịa tulite mba ụwa. Ọ bụ naanị Chukwu na-eme ihe a. Awọ a, onye ọ sị na ọ ya adị ga-adị, onye ọ sị na ọ ya na ọma ndị ya ama ndị na awọ a. Ya mere m ji na-asị gị ndewo. Onye na-anụlu ya na mbụ ụtụtụ, abụ m Clinton Obidaya, nwoke dị ọra mma, ambassador of peace gbaa gburugburu mba ụwa, ewezuga mba abụọ, ma bụrụ prince nke kwụrụ na nke onwe ya ji mkpara ọlọchị, ebe ndị ọzọ ji nke ọla edo. Prince of Enyimba Empire, gbam solutely. Masị gị ịbọla, ịbọla chi, ndewo. Ọ dị mma, chọrọ m ime ka ị mata ka anyị ga-eji nọrịa na ya bụ oge mgbasa ozi anyị nke taa bụ ụbọchị Mọnde. Ya bụrụ na m esepụ ọnụ, ihe omume ga-abịara gị ga-abụ oke unu abụọla chi, bụ nke na-anụ ube ya ugbu a, nke ga-eduru anyị ruo ịkwanụ mgbe ọ ga-akụ elekere asatọ. N'elekere asatọ, anyị ga-ewetara gị ihe omume ọja Rose na Rose 101.9. Ababụkwanụ mgbe anyị ji eleba anya ihe ndị anyị ga-ahụ na akwụkwọ akụkọ ndị nke ebipụtara n'obodo anyị bụ Naịjirịa n'ụbọchị nke taa. Nke ahụ na-agasị, mgbe ọ ga-akụ elekere itoolu, anyị ga-ewetara gị uju akụkọ. Uju akụkọ gasịa o, n'otu aka ahụ, anyị ga na-abata na-azụrụtụ ahịa ime ụlọ, nakwa amapụtakwa ọkwa ndị ụfọdụ, nakwa itipụrụ gị egwu ndị nke a ga-eme ka obi na-atọ gị ụtọ, ka aṅụrị nwee ike na-ejupụta gị n'obi na nghọta. Nke ahụ na-agasị, mgbe ọ ga-akụ elekere iri, anyị ga-ewetara gị ihe omume ụtọ asụsụ Igbo, bụ mgbe anyị ga-eji kụziere gị ụfọdụ n'ime ihe metụtara ndị Igbo anyị, nakwa asụsụ anyị nke dị mkpa. Ọtụtụ ndị Igbo amakwaghị Igbo asụ o, ihe a wụ ihe ọjọọ. Ma onwe gị asụsụ ọbụla ị kwesịrị ịma asụ, ya bụrụ asụsụ gị. Onwe gị asụsụ ọzọ ị ga-asị ugbu a na ele m anya, ama m ka ọzọ, mana ị hụrụ asụsụ gị. Ya bụrụ asụsụ ị ga-ama ka e ji asụ ya, ọkwa n'ike na-agakwa na-aga. Mana ọtụtụ n'ime anyị, anyị amazikwa asụsụ anyị asụ maka ndị ya ome. Ọ dị mma, mgbe ọ ga-akụ elekere 11, anyị ga-eji ohere ahụ meghee ọnụ ụzọ ama. Bụkwanụ mgbe anyị ga-ejizi nabata DJ Spice Clef, onye ga-abịa maka itiri anyị egwu.
ndị nke ga-eme ka obi ụtọ na-adị anyị n'ile. Ije Spicy Clef ga-etigidere anyị buru mgbe ọ ga-akelekere 12 nke ehihie. Kelekere 12 na-akụ ndị bekee ga-abata mgbe ahụ ka ị ga-eji nụwa olu ndị ọma gị. Ihe omume Midday Oasis na Confidence Paul nakwa ndị nke ya na ya. Nke ahụ na-agasị mgbe ọ ga-akụ elekere mbụ, a ga-ewetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abara gị n'asụsụ bekee. Akụkọ ụwa na-agasị elekere abụọ nke ehihie, anyị wetara gị wetara gị ihe omume Rose 360 bụ nke nọ ya taa na-echere. Ihe omume Rose 360 na-agasị mgbe ahụ ka ị ga-eji gbachichaa ntị gị nke ọma. N'aka ihe omume House Fellowship nke taa gị na Pastor Pide malite n'elekere anọ nwee mgbe ọ ga-ewetawa ụkwụ na elekere asaa. Mgbe ahụ ka gị na ya ga-eji nọrịa ya gba gị ozi ọma Chineke. Bụkwanụ ndị nke ahụ bụ ịnụ ya otu a ga mata n'ezie na Jizọs anyị na-azọpụta. N'ihi na sị na Jizọs o big man, ọ wuri chi man, onye na-amaghị ya ya akpọkwala ya gịnị nwatakịrị. Onye na-amaghị ya akpọla ya nwatakịrị maka na ọ karịrị ihe iche na ọwụ. Mgbe ahụ ka ị ga-anara ozi ọma Chineke nke kwesịrịlanụ ka ị nara ya nakwa ime gịnị ya na agapụkwanụ agapụ. A sị m gị ndewo, ọ gaziele gị n'ebe ọ bụla isitere ugbu a na anụ olu anyị. Ọ dị mma, ọtụtụ mgbe a na-asị anyị onye imechi onye imechi onye imechi, ụfọdụ ndị amụta nwa agụọ mefọ agụọ mefọ, ụfọdụ ndịkwa amụta nwa agụọkwa nha ndị nke dị iche iche ga-egosita ihe ndị nke na-eme eme n'ime ndụ nke anyị nọ n'ime ya. Ya mere ihe ọbụla nke mmadụ na-eme, onye ọbụla gị na ya na-ezukọrịta na-emekọrịta ihe, gbaa mbọ n'ihi na gị na onye ahụ otu mmekọrịta gị na ya ga-eji daa ga-agwa gị otu ọ ga-eji adịkwa echi. Maka na ọtụtụ n'ime anyị ahụla mmadụ ibe anyị anya na-emekọrịta ihe na-emekọrịta ihe, bịazie n'azụ pịawazie ha azụ. Ị maghị ebe ị nwere ike izute onye ahụ echi. O nwere ike onye imejọrọ taa bụrụ onye ga-ezute echi ga-enyere gị aka. O nwere ike onye imejọrọ taa bụrụ onye ga-ezute echi ga-akwalite gị n'ọnọdụ ọjọọ nke hụtara onwe gị n'ime ya. Ya mere biko bi ekpere bi ọbasị. Ihe ọbụla ị na-eme n'elu ụwa ahụtala mmadụ ibe gị dịka onye na-enweghị uru ọ bara. Onye ọbụla bara uru, ma ọ bụ nwanne gị ma ọ bụghị nwanne gị, ọ bara uru. Ma ọ bụ nwanna gị ma ọ bụghị nwanna gị, ọ bara uru. Ma ọ bụ enyi gị ma ọ bụghị enyi gị, ọ bara uru. N'agbanyeghị ihe ọbụla o jiri mejọọ gị, n'agbanyeghị ihe ọbụla gị onwe gị jiri mee gị na-emejọọ ya, o nweghị onye nọ n'elu ụwa na-abara gị mmadụ ibe ya uru. Ị na-agwọta maka na mgbe ị ga-amata bụ mgbe eleme anya mgbe ọ dara n'ọnọdụ onye ga-enyere m aka, maọbụ ọnọdụ gbatagbata, ị na-agwọta ihe ọ bụ ya bụ onye ga-akwalite gị, onye ga-enyere gị aka. O nwere ike onye ahụ nke imejọrọ taa bụrụ onye ga-akwalite gị, dọpụta gị n'olulu, ịdabara n'ime ya echi. Ya mere ihe ọbụla ị na-eme, abụla onye ga na-asị ụwa o zuru m, ụwa na o zuru m, n'ihi ya o nwedịghị ihe mụ na mmadụ nwekọrọ, n'ihi ya ọ dị gịnị na-afịọ dị self, onye ahụ ga-enyere ilikwanụ m aka. O nwere ike n'ọnọdụ ijiri na-achọ enyemaka isi onye ahụ ga-enyeliri m aka, nwere ike ya bụrụ n'ọnọdụ ego. Ihe niile abụchaghị n'ego ka o biri. Eleme anyị hụrụ onye a sị na o nwedịghị ego o ji, ya mere nwee ihe m ga-eketa n'aka ya dịka oke. Ashị, o nwere mgbe ị ga-eketakwa ihe n'aka ya dịka oke. O nwere mgbe ị ga-eketa ihe n'aka onye ahụ dịka oke. O nwere ike ma ọ bụghị ego, ya bụrụ ihe metụtara nụ enyemaka mmadụ, ịkwalite mmadụ nke si eleme anyị dabara n'ime olulu, maọbụ ịsọ jiri ụkwụ onye ahụ asị gị mgba kulie ya, nye gị aka, tịpụta aka nke ya, were aka nke gị selite gị. Ị na-awọta ugbu a, ka o nwee ike doo gị anya. Ọ dị mma na m abịa, ọ dị n'ebe ahụ apụkwala.

ụlọ nzukọ omeiwu ukwu n'obodo Naịjirịa akatọọla otu e siri tọrọ ụmụ akwụkwọ 87 nakwa ndị nkuzi bụ ndị a tọrọla n'ụlọ akwụkwọ dị na steeti Borno nakwa steeti Oyo na ihe dịka awa 24 na-akọwa ihe mberede a dịka ezigbo mwakpo nyere obodo Naịjirịa nakwa ndị ga-anọchi n'ọdịnihu. Onye ndu n'ụlọ nzukọ omeiwu ukwu bụ Opeyemi Bamidele gara n'iru iwepụta ozi nkata na akwụkwọ ozi o wepụtara site n'aka onye na-ekwuchitere ya ọnụ na mgbasa ozi nyere ndị nta akụkọ na ihe na-emenụ n'ụbọchị Sọnde, bebe ọ kọwara na ntọrọ a gara tọrọ ụmụ akwụkwọ a bụ ezigbo ihe ọgbaghara n'oge a. Ọ sịrị na n'agbanyeghị na amawapụtara nde $13 na 2014 iji kwado nchekwa nyere ụmụ akwụkwọ nakwa ụlọ akwụkwọ gọọmenti na ụlọ akwụkwọ nke onwe, ugbu a o nwedịghị ihe a na-ahụta. Ugbu a ndị a na-enye enyo na ha bụ ndị ọkpọegbe nke pụrụ icheta na ha nọra n'ụbọchị Fraịde nke izu gara aga wakpo ụlọ akwụkwọ ma tọrọ ụmụ akwụkwọ 45 nakwa ndị nkuzi bụkwanụ ndị sitere n'ụlọ akwụkwọ Ọtakara nke Baptist Nursery nakwa Primary School dị na Yawota. N'otu aka ahụ, ha gakwara na Community Grammar bụ ebe ha tọrọla ụmụ akwụkwọ nakwa otu ụlọ akwụkwọ nke La Primary School dị na Esiele dị na Orire LGA na steeti Oyo ka o jide ndị Boko Haram bụkwa ndị nke ahụtara ka ndị na-eyi egwu gara n'ihu wakpo ụlọ akwụkwọ Primary nke Musa nakwa ụlọ akwụkwọ Secondary bụkwanụ nke dị na Askira Uba LGA steeti Borno ma tọrọ ụmụ akwụkwọ 42. Bamidele kwupụtara ozi dịka ọ bụ onye na-ejekwa ozi ka onye osota onyeisi oche otu kọmitii na ụlọ nzukọ omeiwu na-eleba anya maka iwu nke afọ 1999 bụ ebe ọ nọrọ kwuo gbasara ọtụtụ ihe metụtara na ịtọrọ mmadụ. Ọ kọwara na ekwesịrị ịgbapụ ya ọsọ ugbu a maka ihiwe ndị uwe ojii nke steeti bụ ndị nke a na-ekwu maka ya ka ndị ụlọ nzukọ omeiwu kwuo ma ndị nke elu ma ndị nke nta gaa n'iru iweli aka elu ka akwado ya. Site n'ozi ya, ọ sịrị na ụlọ nzukọ omeiwu ukwu nke ala Naịjirịa agba nke 10 ga-elebakwu anya gbasara ya bụ usoro nke ileba anya n'akwụkwọ iwu nke a ga-emegharị na nke afọ 2020 nke afọ 1999 bụ ebe ha kwupụtara na ya bụ ndị uwe ojii nke steeti dị mkpa nke ukwuu ka a hazie ọtụtụ ihe metụtara nke a were akwụkwọ ya zipụrụ ndị ụlọ nzukọ ka ha biko nabata ka ihiwe ya bụ ndị uwe ojii nke steeti ugbu a. O jihere arịọ arịrịọ ka gọọmenti nakwa ndị ụlọ nzukọ omeiwu ghara ịhụta ndị uwe ojii nke steeti bụ ndị nke a chọrọ ihiwa ka ihe ndị nke a ga-eji buo agha na-ekwesịghị ekwesị. N'otu aka ahụ, o kwuru sị na ọ bụghị ihe metụtara ndọrọ ndọrọ ọchịchị makwa ihe metụtara n'okpukperechi nke ụka dị iche iche.

0: na hụ maka ihe ruru mmadụ bụ sirap na mkpirisi bekee ka a na-ekwu ugbu a na akpọkuola ha akpọkuola onye isi oche ụlọ ọrụ INEC ọka nkuzi Joash Amupita ka o leba anya ma mụ nnyocha na ebubo a na-ebo ndị gọvanọ ndị pati APC bụ ndị a na-ekwuo na ha buru ego ruru ijeri naira asatọ ma were ya na-eme mgbasa ozi ntuliaka elu bụkwa nke a ji na-akwado onyeisi ala Bola Tinubu. N'akwụkwọ ozi nke dị n'abalị 16 n'ime ọnwa ise na 2026 bụkwa nke onyeisi kpụtụkpụ na ha tinyere aka na ya Kola Wole Oluwadare Serap na-emesi ụlọ ọrụ INEC ike ugbu a ka ha zọrọ kwemkwemkwem were amaghị jijiji were ntụkwasị obi were igosi otu ihe si na-aga ma mee nyocha ahụ bụ ebubo a na-ebo na ndị ugbu a bụ ndị a na-ekwu na ha mabụrụ ego ma kpaa àgwà na-ekwesịghị ekwesị. Ka ọ dị ugbu a otu Serap na-ebe ebubo ma na-ezibata ozi o na e nwere nnọọ otu ego siri gahie ụzọ n'ụlọ ọba ego nke ogo etiti nwe bụkwa nke a na-ekwu na ọ bụ ndị aka na akwụkwọ steeti pati APC na ha haziri ego ahụ iji kwado onyeisiala Bola Tinubu iji hụ na ọ ga-alaghachi nke ugboro abụọ n'ọchịchị ya. Otu ugbu a na ụlọ ọrụ INEC ka ha biko leba anya nke ukwuu karịsịa ndị aka na akwụkwọ steeti pati APC mana mebubo ahụ ọ bụ isiokwu ma chọpụta nnọọ nke bụ sekpụ ntị nakwa otu ha si na-enweta ego ha ji na-eme ihe ndị ha na-eme. Otu Serap ugbu a gara n'ihu ịgwa ndị na-ahụ maka ime ntuliaka elu ka ahụ na a ga-eme mgbakọ aka ọnụ iji hụ na a ga-akwụsị mpụ na arụ ala Naijiria ma mesiekwa iji hụ na nwoke ọ bụla ga-emebi iwu na-achịkwa ala Naijiria karịsịa ihe metụtara ntuliaka elu.
1: Enwekwuola ọgbaghara n'ihe metụtara n'ugbu a ịdọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'etiti Akanati steeti Rivers bụ Simdala Yefubara nakwa minista na-ahụ maka Abuja bụ onye Nsọmike dịka nọ na-akọwa ugbu a na ndị pati APC bụ ebe siri azịza na steeti Rivers agaala n'ihu inyocha ndị niile ga-achọ ka ha bụrụ ndị omeiwu dịka ha ga-aga maka nnọchite anya. Ọ bụ otu kọmitii APC bụ ndị nyochara nke a dịka a na-akọwa na ndị ha nyochakwaranụ bụ ndị na-erubere nwike isi nakwa ndị nke na-anaghị erubere Fubara isi ka ha hapụrụ. E mere ka a mara na ndị nke ahụ a hapụrụ ugbu a bụ onye bụrụ osote aka chịrịla steeti Rivers nakwa onye na-eje ozi ugbu a ka onye ụlọ nzukọ omeiwu na-anọchite anya ndị nke Rivers West bụ Epalibo Harry Bonigo bụ onye nke a hapụrụ. Ka o jide ekwupụtara na ndị pati APC enyochaghị nwa amadi a site n'akwụkwọ ozi nke ha wepụtara na steeti Rivers site n'aka onye odeakwụkwọ mgbasa ozi ha bụ Chibike Ikenga nke o wepụtara ụnyaahụ bụrụ Sunday. N'akwụkwọ ozi a ndị APC nyochara mmadụ asatọ bụkwanụ ndị sitere na Abanta vootu atọ bụkwanụ ndị nke a kọwara na ha etozuola oke. N'otu aka ahụ mmadụ anọ n'ime ndị a ka enyochara ebe anọ ndị nke ọzọ ka a na-enyochaghị. Site na ndị enyochara a kọwara na ha bụ ndị na-erubere nwike minista na-ahụ maka Abuja isi mmadụ dịka Felix Obua ga-anọchite anya ndị nke ọgba nakwa ebe ma Ndoni na mpaghara Rivers West. N'otu aka ahụ otu onye nke na-anọchite anya ndị nke Rivers East bụ Orwell onye nso ka a sịkwara na enyochara gụnyekwara Barry Marwa nakwa Osara Saka Ebenezer ka enyochara maka nke Rivers Southeast. Na ndị ọzọ mmadụ anọ ndị nke a jụrụ inyocha bụ ndị nke gụnyerelanụ onye bụbụrụ onye isi oche nke kansil Asari Toru nakwa onye na-eje ozi ka onye direktọ na-ahụ maka usoro nchekwa na ụlọ ọrụ ya ugbu a bụkwanụ onye ndụmọdụ pụrụ iche a kpọrọ Ojukaye Flag Amatri nakwa ndị ọzọ bụ ndị nke a sịrị na a hapụrụ. Otu onye nke ọzọ bụkwanụ onye a kọwara na ọ bụ otu onye na-ahụ maka okwu mmanụ bụrụ onye nwere mmasị ịzọ ọkwa n'aha pati APC maka ọkwa onye isi ala bụ Ten Jack Rich ka a kọwakwara na nwa amadi a bụ onye a hapụrụ na-enyochaghị ya ma ọlị. Onye bụbụrụ onye ode akwụkwọ nke Obi gọọmenti steeti Rivers bụ Tamunabo Dangogo ka a kọwakwara ugbu a na nwa amadi a bụ onye na-abịarudịghị n'ihe ọtụtụ ihe a tụrụ anya dịka ọ bụzi ihe mgbagwoju anya nyere onye bụbụrụ osote gọvanọ na steeti ahụ nakwa onye na-eje ozi ka onye ụlọ nzukọ dịka onye omeiwu na-anọchite anya ndị nke Rivers West bụ Epalibo Banigo bụkwanụ ndị nke a sịrị na a hapụrụ ha n'akụkụ.
0: Onye na-anọchite te anya afikpo eda ọchịchị kansụl ebe ndị na steeti Abia bụ Iduma Igriwe n'ugbu a na-agọrọkwa ya n'aka ya na ya bụ Ogun Ifeghari na pati APC anapụla ya ohere ịbụ onye ga-azọkwa nnafọ 2027 ma nọchite anya ndị nke ya. Ya bụ ozi abụ nke Ifeghari n'ozi ọkụ kemgbe ugbu a na nwamadị abụrụla onye na-esoghị ntuli aka elu nke ime ụlọ nke ndị pati APC n'izu ụka gara aga bụ Satọde. Mana nwamadị ya bụ onye a na-agụpụtala na ọ bụ onye meriri n'oge e mere ya bụ ntuli aka elu ahụ. Bụkwanụ nke ọ gwara ndị akụkọ na onwego onye ọbụla egopụrụ ya maọbụ na orugu ihe eji eme ihe. Ọ gara n'elu ikwu na ihe abụ ebubo ka a na-ebe ya ma na-eme ya akụ awụrụ awụ. Bụkwanụ nke ọ na-ekwuo na ya bụdị aha ndị a na-akpọ ugbu a abụghị aha ejiri mara ya, ọ bụghị aha ọ na-aza maọbụ na ihe metụtara ọrụ bụ nke a na-ahụ n'ihe ndekọ nke e mere ya na-ekwu na ihe adịka ihe mgbagwoju anya ugbu a, bụkwanụ nke eji na-emegharị ọhanaeze anya. Ya bụ onye omeiwu kelere onye gọvanọ bụ Francis Nwefuru nke steeti ahụ maka ịbụ onye nwere ịhụnanya nyere ndị nnọchite anya nakwa ịbụ onye họpụtara ogbe dị jụụ ejiri n'ome ntuli aka elu nke ime ụlọ. Ọ gara n'ihu ikele ya bụ otu kọmitii na-ahụ maka ime ntuli aka elu nke mbụ nke ime ụlọ maka ịbụ ndị hụwara nke a gara nke ọma na-enweghị gbalagbala ọ bụla. Mmadụ ya bụ onye na-ekwu na o nwetara vootu 5,368 n'ịda ma nwee vootu 9,785 n'afọ. Akụkọ ya n'ọkpọrọ 15,157 bụ nke o nwere nnọọ ndị ọchịta anya bụ nke a gosiri na nwamadị a bụ onye nwetara mmeri ma dịkwa njikere ịzụ ọkwa n'afọ 2027.
1: Ndị uwe ojii ngalaba nke steeti Anambra adọọla ọtụtụ ndị bi na steeti ahụ aka na ntị ugbu a maka ndị na-anaghị ekwe ka ndị uwe ojii nwụrụ ha mgbe ọbụla bịara maka nwụchi. N'agbanyeghị na nwụchi ahụ nwere ike ọ bịaghị n'ihu ọtụtụ, ndị uwe ojii dọrọ aka na ntị maka ndị na-amalite ha na ndị uwe ojii enwewa okwu na ụka n'oge a chọrọ ịnwụrụ ha maka ime ezigbo nnyocha n'ụka metụtara ha na mmadụ ọzọ. N'ozi ewepụtara nye ndị nta akụkọ n'ụbọchị Sọnde, ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ SP Tochukwu Ikenga nyere ndụmọdụ ka ọhanaeze gaa n'ihu dere ji mgbe ndị uwe ojii bịara ime nwụchi nakwa ọnọdụ ndị nke jiri bịa, ma na-ekwu ka ndị a jiri ụzọ iwu kwadoro chọọ udo na ihe ndị ọzọ na ọ bụghị ha na ndị uwe ojii nọrọ na-agbarịta ịgba ọnụ n'oge a bịara ịnwụrụ ha. Ikenga ji ohere a kwuo sị na ọ bụ ihe a na-aghaghị ime ilebakwu anya n'ihe a na-eme n'etiti ọhanaeze nakwa ndị uwe ojii dịka a na-ahụtala ya n'ogugo dị elu nke abịa nwụchi mmadụ onye a bịara ịnwụchi ya na ndị uwe ojii amalitezie nwewa ụka. O ji ohere a na-agbakwunye sị na ọnọdụ dị otu a nwere ike ibutekwu nsogbu ma ọ bụrụ na elebara anya anya nke ọma. Ọ kpọrọ oku ka ọtụtụ ndị dị na steeti Anambra gaa n'ihu ijiri ụkpụrụ a mee ihe dịka ọ rịọrọ ha ka ha na-erubere iwu isi nakwa iwu metụtara nchekwa na-emerekọta ihe site n'oge ruo n'oge ma bụrụ ndị ga-ewepụ aka ha na mpụ dị iche iche.

0: Sina Rose 101.9 FM aba na tunyanyi iji.
1: No, makeka nore ba hon, ubuwa ka ile banya, na koko ndi nke fura fura. Ndị ọrụ agha elu nke mba Malika na-ekwu ha tụpụrụ na Sọnde atụpụrụ gbunyi gwedere nnọọ mmadụ iri bụ ndị nkịtị ma gbunyepụ ha anya dịka ha nọrọ na-eme mmemme iji mere mmemme nke ndị mba ahụ bụ ebe a lụrụ nwaanyị na Obasara. Ekwuru ma ndị nchekwa o nakwa ndị nke ime kansụl pụtara bịa kwuo okwu na ya bụ ogbunyi igwe ka ha tụpụrụ bụ nke a na-ekwu na o gbuola mmadụ iri. Ka ọ dị ugbu a, a na-eme ka a mara na nke a emeela ugbu a ka nke onye ala ndị mmadụ ilu dịka abịara ọbịa na-esochi nnọọ mwakpọ wakpụrụ ha n'ọnwa gara aga bụkarị nke a na-ekwu na ọ bụ ndị kpochara akụba ọbịa wakpo ha n'oge ahụ bụ nke mere ka ya bụ ndị nọ na mba ahụ ugbu a nọrọ gaba ihu adịghị mma ka waza adịghị mma chetakwarị na ewegara ọchịchị na mba ahụ. Oge a nọrọ na-ekwu okwu a, otu onye bụ onye bi na obodo a kpọrọ Tene bụ onye pụtara bịa kwuo otu ya bụ ogbunye igwe ahụ siri kpaa nnọọ ike ma lee ụmụaka iri dula ha mmụọ n'ike. Otu onye nchekwa bụ onye netwọkụ ka kpọọ ya aha bụ onye nọrọ na-ekwu na ọ nọ mgbe a tụpụrụ ogbunye igwe ahụ. Malika na-ekwu gba na ha abụrụla ndị nchekwa nọzigawa ihu adịghị mma ka waza adịghị mma. Ha bụkwara ndị otu a nọrọ na-akwado ndị kpuchala kọba bụ ndị na-asụ ndị mmadụ ka akwụ ka ọ dị ugbu a a na-eme ka mata o na Mali ugbu a na ụmụaka iri anwụnwala n'ihi mgbe ogbunigwe nke atụpụrụ na Sọnde.

Ututu Rose Awuchiela Gio na Rose 101.9 FM na Alaba. Ngwasunyere Clinton kwa ụbọchị Saturday ọbụla ka anyị nọrịa. Cheta na ihe omume Ututu Rose bụ oge anyị na-eje wetara gị ihe omume dị iche iche ndị gụnyerelanụ ịkpọlitere gị onye ọma gị ahụ hụrụ n'anya n'ụra, oge nnọkọ ụmụaka, ọja Rose na kwa oge ihe omume mụrụ akọ. Ihe omume ndị a ga-ebiri ọkụ malite n'elekere isii nke ụtụtụ ụbọchị Saturday ọbụla na Rose 101.9 FM. Ututu Rose na ụlọ ọrụ mgbasa ozi Radio Bukpo.

0: atọ atọ ise ise itolu atọ ise asatọ abụkwa adị n'ị nwere ajụjụ akwa ya iche
1: ka n'ihu jụọ
0: bam ụjọ atụla gị
1: sụọ ya na bekee gara kama ọ ga-akacha ụtọ
0: otu a ọ wụrụ nwere ebe na-aghọta gị gaa jụọ ajụjụ gị a na-anabata ajụjụ o nakwa anabata ntụnye a na-abụghị ndị nkụzi na-eme akụzi uche anyị asị mba no kwestiọn ajụjụ agaghị adị anyị anaghị eme otu ahụ ọ na-eme akụzicha onye nkụzi anyị na-asị ngwa ka e nye ohere ka mmadụ nwee ike jụọ ajụjụ ya mere ugbu a ọ ga-adị mma ka ịkpọbata ma jụọ ajụjụ n'ogologo ahụ n'ugbu a ka ịgbata obere egwu alagharị azụ anyị aga n'ihu ndewo.